эд э яхлын бэг э дасын нэлэ ел бэтхэсэн нэлэ э э яха ишла э ад э я кагиги эд ад бэлсэт дэс ад о кагиги э ян ла

Яа тийм шинэ алцгаагийн аринад асаа гизги Korean Shishi Jaro KTB in 0.7 FM Donani ца Korean яд ол баах үн зинги яа л илчтэйш ал я DPS э дэлнэнги я ди бидэт ит олэлги я ди фишинг safety tips ге арч гад я чэн на тас дуи то ди квешн итла и аж ди хилят э лого я лнани крако ди тхо танасгинко ди арч аро я ди ола ба хүн зэн дуулэлги аж лаб хилч дэш а я ди полариз ши ди я ди сентрал я ди лохат лич ди сейти тип гэж мэтэн бацаахат ин дуулэлди я